Tiko ra Nigeria ri koxa ndzeriso ka mfumo wa Afrika-Dzonga ka vaaki lava nga vuyela eka rinkwavo. Matsalani nkulu wa vandla ra ANC u sola swihehlo mayelana na ku vaaki va sola ku hlambanyiwa ka holobye wa nhluvukiso wa vaaki lava nga n'wana eka awara ya 9.

060-875-942 mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni hi ri ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wi na vayingiseri va mina va kurhandzeka va ku ri xile Marilyn mina gift leyi ni nga ta ka ni nga xaveli munhu i movha right va ri vona gift leyi va nga ta ka va nga xaveli munhu i movha hi ndlela yaleyo va ri swa swi na mulomo too much eyi mi ya tiva na va ri vona xikalavito 060-875-942 mina n'wina va khayisa kahle mahlweni hi yini gift leyi n'wina mi nga ta ka mi nga xaveli munhu and na ku va n'wina gift leyi mi nga ta ka mi nga yi accept loko mi va mi xaveriwini mina n'wina yi ta va khayisa mahlweni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ndlela yaleyo